0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

0: Radio po vašoj mjeri.
1: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

Davno je to bilo, puno se radilo, sada je na tebi da uživaš u životu, miru i sreći, jer ovo nije bilo lako steći. Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Verici Dukarić žele prijateljice Štefica Galić i Božica Bančić.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Napokon je došao dan kada možeš da zaboraviš na sve i prepustiš se uživanju. Neka tvoj život od ovog dana bude puno ljepši i vedriji. Verici Dukarić sretan odlazak u penziju žele od srca kolegice Božica i Štefica.

0: čuti, drago. Da čujem kaj budemo pustili za vas danas.
1: Da ti meni pjesmu Plavi peć i pjesmu Ja te ludo volim.
0: Ja te ludo volim, Plavi pet. Može, ide za vas.
1: Ne, pozdrav tebi. Pozdrav Ivani. Pozdrav Romini, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijepo dok za vas čalima
0: Čujemo se, drago, hvala, bok, do slušanja. 0425055505, idemo mi dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može vatrogasac Mirko.
0: Vatrogasac Mirko, može, ide.
2: Dobro, hvala vam, dođenja.
0: Bok, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Pozdrav, Danice.
3: Može pjesma Pas bez lanca?
0: Pas bez lanca, može, pustit ćemo i to.
3: Može. Lijepi pozdrav vama, slušateljima, moje obitelji. Hvala vam lijepa, bok.
0: Bok, bok, do slušanja, pozdrav. Daj

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobro vam večer još jednom i dobrodošli u naš večernji čušpajz. Od svega pomalo za svakog ponešto i tako do 21:31, evo tako kako smo i krenuli. Dakle, sat vremena druženja uz dobru glazbu, vaše glazbene želje, pokoju informaciju i naravno jednu navijačku stvar u nastavku koju niste već jako, jako dugo čuli, Ante Keši Neret Nevera. A nakon toga čekamo vas i vaše glazbene želje. Možete ih i dalje pisati i slati SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 0915616622. Vidim da već zovete, bez brige, uskoro budu išli pozivi. Odmah nakon eto ove jedne pjesme u nastavku, onda ćete nas moći nazvati. Ugodno vam večer uz program Sjevernog FM-a. Budite uz nas, javite se za glazbene želje i čujemo se uskoro.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Tu smo sve do 21:30. Zapravo mislim da smo i sve poruke pročitali. A ako još koja porukica pristigne do tog termina, naravno da ćemo je ubaciti na našu playlist.